0: 우리 땅에 온 걸 진심으로 환영한다.
1: 여기서 살아?
0: 어디서든지 살지.
2: 아, 정들게 되면 고향이지 뭐.
1: 정말 멋있다.
3: 네,
2: 배고파.
1: 아니, 그러니까 하랩 샤이디 도랩 세브라.
0: 니그말라누 말라야 세브라.
1: 말라야야라? 이뻐?
0: לא, תקשיב, ין, אם תחיה כאן, תצטרך לאכול כמונו. היי, זה נראה מקום טוב לגרד ממנו משהו.
4: איו, מי תסיון?
5: אתה תראית, שביל תשנלת.
4: איו, יאק.
5: דאו, ניחה קוקנה.
6: ליבסת מוטה מאוקסת.
7: כזה נגנגן עוצים מידה. בוקנה, פיליט תשת סקוט תשת הזוואלי.
2: איתן קוטו, קסנל זה?
7: כהנו שידי, נען נקימרי מונאי, סקיני מונאי, כמאמן האיקי קטן דה. אויה, כותה קרימי נה אג'יוואי.
8: אלו מיו דוטו, בת סוסי, כס קטן די?
1: איבן, אקונה מטטה. אמפו גליון, מי אפטיסון.
5: בן וואלה.